nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundo tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu inclui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste Hamutu Organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiraknube, Tama Iha Área Parque Nino Koni Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Lenu, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Konaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nolalauk Serviço, Grupo Volante Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia atividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husikela nia misakela uma dalar ma husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te anse ne mei raite fali hati selu kumaka. Anse e mei rebe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahnu ini buat ituang. Ni tolu na hansa da kuhin bahati. Agora ami futi mei tau tihe ne ban. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ni tama kalam pertama ni ni futi fatin ruwa ne hutkena. E fali kalam kedua fali ne mei futi fatin tolu ne bahutuke. Wismana sayi ira makawni hanun how tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar how bil lori ba ha istaba idene ne ne last yamba hansa ba ami firi katu sirale batne ami halire ne par hansa ba avam biro bala varsini uturu ba ba biro ni hansa ba avam biro ne sirane bele konta tirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hatene de diam be lenu inan de sirame ba ku filane huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sirala hatene dalar ma sirame hetan falane sirre ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nuktolong usita si ibong may tao iha raimaran. Turmay itasirono informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan itato foti ne tolo ne ne. Ne itatin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuiri ne ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni toni asu bele me kista ne paras ita foti mai ne bani ita kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa Asuni bahor. Ne tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma something sir mehar. Ya fale han sami hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semana ri ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba manenya. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sir lap ita otu ta hatena mandiak. Depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira neve makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po. Hira, loron hira, ami asa mai haredi. Daripat ami pindam. Daram ami pindam, mai mas sorti dia kira. Ami sira, sorti la dia kira, ami pindam fali mai hani. Ema mai natan fali. Ah, idane ma asa bami ni asa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami protese. Nebe hau niya jefon mani dit. Nebe sama mana sira ma hatit tok ba.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sernia Futar Tilung, e Adeus.